0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
7: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: This is Radio K4.
3: I can see the sunset in your eyes, and we ain't even done.

0: A u nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, 20. avgust.
1: Ja sam izabrao dva datuma, idemo prvo do godine 1967. Beatlesi su sa pesmom All You Need Is Love na prvom mjestu američke liste singlova i godina 2004. je godina kada je aktualna svjetska turneja grupe Coldplay pod nazivom Music of the Swears World Tour zvanično proglašena za najveću rock turneju svih vremena. Dakle, Coldplay definitivno i dan danas jako popularan i voljen band.
0: Svakako opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radiokfor.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

Grupa Magazin osnovana tokom 1970. godine kao dalmatinski magazin, grupa je brzo počela da skreće pažnju na sebe na lokalnim muzičkim festivalima svojim pesmama inspirisanim dalmatinskom narodnom muzikom. Prvu single ploču s pesmama Školski dani i Uspomene toplog leta objavili su 1979. godine, a prvi album Slatko stanje objavljen je 1982. godine. Postepeni uspon se nastavio tokom 1980. godine nizom pobjeda na prestižnim festivalima.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
3: Samo u Artist of the Day.

Tokom 1980. godine grupa Magazin je dostigla sam vrhunac popularnosti nikada na čelu sa Ljiljanom Nikolovskom. Tada su učestvovali na brojnim festivalima, osvajali brojne nagrade i bili najpopularnija pop grupa bivše Jugoslavije. Ređale su se platinaste i dijamantske ploče snimljene za Jugoton, kao i hitovi poput Oko moje sanjivo, zatim Put putujem, Tri sam ti zime šaptala ime, Tamara i brojni drugi. 1990. godine Ljiljana Nikolovska napušta grupu, a njihova popularnost doživljava pad.

Grupa Magazin je svoj zenit postigla 1990. godine kada je Danijela Martinović postala pevačica grupe. Vođa grupe Tonči Huljić je počeo da u svoje pesme ubacuje elemente folk muzike iz drugih bivših jugoslovenskih republika i često je bio napadan za promovisanje turbo folka. Međutim, ovo nije smetalo publici, a Magazin je postala najpopularnija i najuticajnija muzička grupa u Hrvatskoj, a i šire.

Da se osvrnemo nakratko i na muzičku istoriju. Danas je inače 20. avgust. I na današnji dan 1967. godine Beatlesi su sa pesmom All You Need Is Love na prvo mesto američke liste singlova. Takođe na današnji dan 1979. godine Bob Dylan je objavio svoj 19. studijski album Show Train Coming. Izdanje sačinjeno isključivo od religijskih pesma koje je odrazilo njegovo preobraćenje u hrišćanstvo. Na albumu se našao i hit single Gotta Serve Somebody, koji je Dylanu doneo prvu Grammy nagradu u karijeri. Inače, opširnije muzičke istorije čitate na web sajtu radiohvor.com/2.

Veliki preokret veka se možda upravo sada dešava. Meghan Markle i princ Harry prilično su iznenadili svetsku javnost odlukom da se do kraja ovog meseca vrate u Veliku Britaniju sa svojom decom. Sve oči su sada uperene i u kralja Charlesa i u princa Williamsa, koji su u 6 posljednjih godina od Megzita bili izloženi raznim kritikama koje su na njihov račun upućivali vojvodkinje i vojvoda od Sussexa. Monarh se u julu sastao sa mlađim sinom i snajom, pre 4 dana saznao je za veliki preokret. Inače, princ Harry i Meghan Markle vraćaju se u Veliku Britaniju kako bi bili bliži kralju Charlesu i kako bi obezbedili da njihova deca izgrade odnose sa porodicom svog oca. Eto, međutim, hladnoća između princa Williama i Harry i dalje traje, jer prestolonasljednik odbija da razgovara sa svojim mlađim bratom. Inače, planove da napuste Kaliforniju vojvoda i vojvodkina od Sussexa napravili su ranije ovog meseca, nekoliko nedelja nakon njihovog ponovnog susreta sa Charlesom u julu. Coming.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: ella lo que quiere que la...
1: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.

Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100 godišnjice rođenja jedne od najvećih hollywoodskih zvezda. Nova lutka iz kolekcije Barbie Signature inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma Gentlemen Prefer Blondes iz 1953. odnosno scenom u kojoj glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are a girl's best friend. Inače, Barbie nosi ružičastu satinsku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.